tam le ma nu na ni tam pe chi ta la ma program kle hadat asal tam ngriang tak na ala nga barat e jo ano dah ala nga gri long tuhan wina reverend